0: Найбільше. Найбільш ексклюзивно.
1: Найбільш політно.
0: Найбільш глазбе.
1: Ми смо Саломон.